Singa nam tsu cham de li du ti rin da we gi kor kan si be le zin ti ju ti sam li ya le so ten de li zin gi shi shi chen gui nan ke bu san zhen de la tang zhe ju ji su ni ge zhen yi nam ling ge sim jia na go